madom. Bono bono ne mi yele ma yele madom mela. Mi yele ma so. Mo ya kara yele ma so.